0: ya bi o dere se fe gbo lale yi
1: ale yo o ga ta gidi gan ni
2: adi oju lori o adi adojo kan